me kad ti trebam ja. U ovoj rupi između vekova, da zajedno stignemo do sna. Sami na raskrsnici svetova, i daj mi znake dovoljno jake, daj mi snage i hrabrosti, što ne može niko, možeš ti.

po tone, dok za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja, ali i zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Mi vam želimo dobro jutro i dobrodošli na talase Radio Vogoša, 6 sati i 40 minuta. U nastavku Zdravko Čolić i Nedaj da ostarim sam.

gladu malu kolibu. Maćeha ko maćeha, reče ocu. Osim nešto hljeba u kući nemamo ni truna hrane. Opet odvedimo djecu u šumu, ma naće ih neko dobar i uzeti sebi. Kad nama bude bolje, opet ih možemo vratiti. Zaludu su nesretni otac se odupirao, žena navaljivala, navaljivala, on na kraju pristade. Djeca su čula i ovaj razgovor. Ivica požuri po kamička,

0: i Kruščak. Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u gostinu.

ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Ovo je još uvijek jutarnji program na talasima Radio Vogoša. Nažalost, ovoga jutra govorimo o slučaju femicida koji potresa Bosnu i Hercegovinu, ali ono što se dešavalo u Kiseljaku nije jedinstven slučaj u posljednjih desetak dana. Naime, imali smo sličnu situaciju i u Sarajevu. Bosna i Hercegovina je definitivno rizična kada su u pitanju slučajevi femicida u našoj zemlji. O ovome govorimo i sa Selmom Hadži Halilović, koja nam se ovoga jutra javlja iz fondacije Sure Selma, dobro jutro.
1: Vama i vašim slušateljkama i
0: slušateljkama. Da li se čujemo nešto mi je kao...
1: Čujemo se, odlično. Samo mislim da malo linija nije tako dobra, ali idemo.
0: Odlično. Dakle, tema o kojoj govorimo jutros je definitivno nešto što se dešava u Bosni i Hercegovini često i čini mi se da kao društvo prihvatamo to kao neku novu normalnost. Kako vi komentarišete?
1: Ako mi dozvolite, prokomentarisat ću ovu vašu posljednju rečenicu, novu normalnost. Juče nekako, kao i svi, i mi smo u Fondaciji Cure i u ženskoj mreži saznali iz medija zapravo da se nešto dešava u Kiseljaku, da je ubijena jedna žena, da je jedna žena teško ranjena. I pratile smo medije cijeli dan i jedna stvar, ako zaista mogu da priznam, sama sam sebe uhvatila kako su mi sve nekako informacije o nasilju normalne. Mi smo zaista došli do tog momenta, do tog dna, ako tako mogu da kažem, da je nasilje nad ženama potpuno normalna pojava u Bosni i Hercegovini. Strašno je da kao građanke i

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, a

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Dabro Lon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

13 sati i 30 minuta, poštovani slušalci, pozdravljamo se sa vama i naravno pozivamo vas da i dalje ostanete uz program na Radija Vogoša. U 14 sati sa vama je kolega Edhem Smailhođić.

Tačno je 14 sati. Poštovani slušatelji, dobar dan. Od ovog trenutka do 17 sati Edin Smajlhođić je sa vama. Družimo se posebno u emisiji Pisma iz komšiluka od pola 4 do 5 sati. A na koje boli ovo emisiju od pola 4 do 5 sati po, pa eto, bit ću tu sa vama i uživat ćemo u dobrom izboru muzike. Za 15 sati pripremamo nove vijesti, a vi uživajte. Daj nam sunca, plavi orkestar.

0: objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Dabrolon 50 ml 2,95.
1: AMKO Commerce. Tvoj prijatelj.

I stari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

Evo, čuli ste dobro, pola 4:15:30, ovo je vrijeme za vas, narednih 90 minuta ispunjavamo vaše muzičke želje. Sve što želite, vi nama pišite na Viber broj 062-045-118 ili nam zovite na broj telefona 434-888. Slobodno, od ovog trenutka, 90 minuta, mislim da je dovoljno za vas. A Vesna Zvijanac kaže malo pomalo, pa ćete i vi nam se javiti.

0: Pričaj druža, pričajte vi sada, poštovani slušatelji, vrijeme je za vas, 10 minuta je do 16 sati, nešto nam slabo danas, možda lijepo vrijeme, malo šetate, ali ne veze, ipak slušate dobru muziku, biramo za vas. Zijad Krnić kaže, nisam htio dopustiti da budem prevaren, da zovimo se pameti. Eto, to je zato asocijacija na ono što nije usvojen, da se otvori taj granični prijelaz. Halo, izvolite.
1: Halo, selam veliki Edo za tebe i to je sve, nadam se da ste dobro.
0: Ma dobro, dobro.
1: Elhamdulillah. Glavno, to mi je čuto, pa onda mi je lakše odmah priča dalje.
0: Dobro ste, hvala.
1: Selam za sve slušao.

0: Normalno naše znaju se oni.
1: Tako je.
0: A meni može Zorana nešto.
1: Zoran Kalezić, može, naćemo nešto lijepo.
0: Ajde, hvala,
1: Zoran,
0: živio. Zdravo,
1: Kalezić, prijatno, hvala i vama. Biće nešto Zorana Kalezića. A dobro, evo sad tražim neku lijepu koju nismo. Pa mogla bi i ova. Evo, uzalo te tražim, uzalo te čekam, a ti Novo gnijezdo viješ ili ćemo promijeniti. Dobro, nećemo. Ide Zoran Kalezić, slušamo ga.

0: A mi idemo dalje. Ostala je kafa. Ostao je sto. Ostade i grad. Samo je život nekud promašio adresu. A život je na radiju Vogoša, uz dobru muziku, uživajte, pozovite nas 434-888. Stres, nervoza i depresija dolaze kada živimo da zadovoljimo druge. Idemo do vas, halo.
1: Halo, dobar dan, Nedheme, kako si?
0: Dobar dan, Tarik, dobro je, kako si?
1: Dobre, pozdrav tebi i svim slušateljima Bogošća radija. Ako može za mene Haris Dinović i pjesma Pusti ljubav neka krene.
0: Pusti ljubav neka krene i nek mene spomene, jel tako?
1: Da.
0: Dobro, valjda ćete spomenuti, jel da?
1: Oće.
0: Dobro,
1: oće,
0: Tarik.
1: Naravno.
0: Dobro, hvala ti, Tarik. Uživaj.
1: Prijatno, sve najbolje ti želim, Edheme.
0: Hvala lijepo. Malo ćete se od Edhema odmoriti, nema veze. Još danas, pa u nedlju se ponovo čujemo. Tačno je 16 sati. Možda još neki poziv, porukica, slabo nešto danas. Ali prije toga imamo još nekoga na vezi. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Hvala puno. Puno pozdrava za tebe, za sve slušatelje.

Idemo dalje, ima ovu jednu poruku, Amra nam piši, može li nešto od Elviri Rahić, može naravno, evo ti srce pa ga slomi, aha, dobro, idemo dalje, pozovite nas 434-888, pišite nam porukice na Viber broj 062-045-118, slušamo Elviru u 16 sati i 20 minuta.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.
2: Marketing.
3: Što bi rekao Hadžibek?
4: Halal ti laž. Birvaktile su momci, a bome i roditelji i rodbina i prijatelji mamili i varali cure i momke na razne načine, ne bi li se jadan oženio i ludala na vrijeme, a i onaj vakat je bilo teže oženice ako ne imaš ništa, ko što i sad i ko što će vas da bit bez bel, sevdah, ašik i uzdisanje na jednu stranu, a život na drugu. Što bi rekli u nas, ne živi se od ljubavi, biva kad život stisne i ona se jadna stisne i ko da se neđe sakrije, stid je ne imaštine štali. I dok se danas cure mame autima, kućama, papirima i životom u zemljama gdje teče med i mlijeko, birvaktile su se mamile kašikama, čilimima i koje kakvim drangulijama i šarenim lažama. Kako je ko umio i znao bez beli? Dovest curu u Sarajevo je bilo za bremedet, ko sad je odvest ne znam ti gdje, kaka Njemačka je merka spram udaca i doć u Sarajevo birvaktile. Mora biti i sad tako, ali da Bog da, ne i se. Pričalo se kako je jedan Hercegovac imao sina za ženitbu, a sinu bio polijen pa odlučio da ga oženi iz Crne Gore, jer su tamo ljudi lijeni i zato su im žene vrijedne. Moraju, šta će, inače bi pocrkali od gladi. Falio se on Crnogorcima samo da bi oženio sina, pa rekao nesuđenoj snahi ovako: ako budeš tako stidna kad dođeš u nas, bacit ću te sa drugog boja. Kad je jadna došla u maku kamenjaru bez vrata i prozora, Haman se sa travom poravnala, bilo je već kasno. Ne ima je više povratka, rekli babo i mama kad je pošla, a braća zaprijetila prstom biva i šaretom kad se ona okrenula da još jednom pogleda kuću. Da ti ne govorim, kad bi mlada dođe u kuću su pokrivenu čilimima i seđadama, zastrtu i jambolijama, nemaš gdje stata da nije prostrto. A mlada konta, blago ti je meni što sam u bogatu kuću došla. Sabah ili se sve počne dizati i vraćat komšijama čije šta. Meš čini da je sve to do današnjeg dana isto ostalo, pa kad neka poleti u stranske zemlje, namamljena kolima, parama i lijepim haljinkama, aha, dođe tamo, počne joj se ukazivati u šta je došla i šta joj je deveret. Mene fata i dan dan ili spominje kako sam ja nju zvao da dođe za me, biva govorio je: haj Bončko, ima u nas kašika. Biva ne klata sa jednom kašikom koliko drugih, a kod nas samo dedo Atif imao svoju kašiku, nis smio gledat u nju kamo li je stavit usta. Zato je meni dan danas najslađe rukama jest, a fato mi svako malo na nos nabije. Nis ti mene prevario, nek sam te ja pustila da me prevariš, jedva dočekala da me zovneš, pa makar i na kaške. Halal ti laž, ko kad nis nikad umio slagat, a udala bi se ja za teba, ne bio da nisi imao ni te jedne.

kad je insan pošten i nije plaho gladan, nekako mu u pulu života prođe misleći da je vazda donji, tek podstaro skonta da mu se isplatilo, da ne ima Bog zna šta za ostavit, a zato ima za ponijet, kad sam pođe tamo dakle sam i došu. Ako sam ti nešto konto čitavim putem do Ismetove kući, ne mogu da mu na dženazu pa reko od ovako sinovima baš sagusu lijet makar. Pokucah na donji sprat, otvori mi mlada. Veli mi ona njezin, a Ismetak i najmlađi Amir. Zeire, ti si znao mog babu. Bio sam reko ko svaku mahalu. A jesi li znao da mu je najvažnija stvar životu bila ova kuća i da ga komšija Salih ne nadvisi? Jokija, ja šta je moj uzir? Jednom od nas tade bud, nedelja utru, nije bilo ni svanula. Dižite se, lijenčine, veli, ode komšija Salih pod nebesa, a vi još spavate. Neću da nas gleda ozgor. I tako godinama svaki vikend ili odmor miješa, alter, zidaj. Samo da nas Salih ne nadvisi. Zato sad imate svaki poboj da se sjetite babe i da mu rahmet predate. Da smo Bogdom svi postanari, barem bi govorili jedan s drugim, eto šta nam je babo ostavio, moj zir. Nemoj tako, moj Amire, to je vaš babo, sve sa dobrim nijetom. Najveći belaji nastanu sve sa dobrim nijetom, moj zir. Jedva onu kahu popih kuda sam na iglama sjedio.

kontam nešto što ti ovaj jadni insan čitav život se bori, gine za ovu djecu, djeci nikad ugoditi. Da Ismet bio pametan, ne bi čitav život malter miješao i dizao čardake pod nebesa, nego bi odveo djecu na more preko sindikata, moglo se koji svak. A nedeljom u Pionirsku ili na Vrelo Bosne, jel na Žičar put Prebevića, Rebit bi s jaranima ošao u ribu i alulova, a poslije i na Akšamluk, ili po taj vakat igrao šaha ili domina. Opet Ismet ne bi valio. Rekoh li ja jedno, možete vi svojoj djeci ostaviti ne znam ti šta, ako im niste ostavili srce i dušu, ko da im ništa niste ostavili. A kad je insan pošten i nije plaho gladan, ostatak života mu prođe u radosti što je ostao takav, pa makar ga svi gledali ko budalo i odosku. Zato dobro pazite šta ostavljate djeci.

0: Ovo je još uvijek jutarnji program na talasima Radija Vogoša. Nažalost, ovoga jutra govorimo o slučaju femicida koji potresa Bosnu i Hercegovinu, ali ono što se dešavalo u Kiseljaku nije jedinstven slučaj u posljednjih desetak dana. Naime, imali smo sličnu situaciju u Sarajevu. Bosna i Hercegovina je definitivno rizična kada su u pitanju slučajevi femicida u našoj zemlji. O ovome govorimo i sa Selmom Hadži Halilović, koja nam se ovoga jutra javlja iz fondacije Sure Selma, dobro jutro.
1: Vama i vašim slušateljkama i
0: slušateljkama. Da li se čujemo nešto mi je kao...
1: Čujemo se, odlično. Samo mislim da malo linija nije tako dobra, ali
0: odlično.
1: Idemo.
0: Odlično. Dakle, tema o kojoj govorimo jutros je definitivno nešto što se dešava u Bosni i Hercegovini često i čini mi se da kao društvo prihvatamo to kao neku novu normalnost. Kako vi komentarišete?
1: Ako mi dozvolite, prokomentarisat ću ovu vašu posljednju rečenicu, novu normalnost. Juče nekako, kao i svi, i mi smo u Fondaciji Cure i u ženskoj mreži saznali iz medija zapravo da se nešto dešava u Kiseljaku, da je ubijena jedna žena, da je jedna žena teško ranjena. I pratile smo medije cijeli dan. I jedna stvar, ako zaista mogu da priznam, sama sam sebe uhvatila kako su mi sve nekako informacije o nasilju normalne. Mi smo zaista došli do tog momenta, do tog dna, ako tako mogu da kažem, da je nasilje nad ženama potpuno normalna pojava u Bosni i Hercegovini. Strašno je da kao građanke i građani ubistva žena doživljavamo samo onih prvih sat, dva vremena kada, kako da kažem, mediji ekskluzivno javljaju o pojavi, o ubistvima koje su se desila, ali već pogledajte danas 24 sata nakon ubistva, vrlo malo vijesti, još uvijek nismo čuli informacije o zvaničnih organa, nemamo informacije da li će država nešto poduzeti, nemamo informacije da li će lokalna zajednica nešto uraditi, jednostavno kao da se nije dogodilo i ovo je zaista strašno što izgovara.
0: Upravo sve to što ste rekli me i nagnalo da vam postavim ovo pitanje. Ja sam jutros također razočarana činjenicom da se veoma malo piše, da su informacije šture, da se uopće u društvu, u krugovima, bilo kakvim, skoro i ne spominje, nego tek onako usput, eto jeste čuli, to se dogodilo. Gdje smo to kao društvo zapeli? Slučajevi nasilja, slučajevi femicida nisu jedinstveni slučajevi, nažalost, kod nas se dešavaju strašne stvari u obrazovnom sistemu, u društvu, u okolini. Kod nas je postalo sasvim normalno i prihvatljivo da zagalamimo na nekog, da ga odgurnemo, viknemo u saobraćaju, a tek fizički obračuni postali su, hajde da kažem, poslastice za društvene mreže i tako dalje.
1: Pa ja imam osjećaj i to zaista već duže vremena govorimo, mi u Bosni i Hercegovini građanke i građani zaista nemamo nikakvog povjerenja u institucije ove države. Zaštita ne samo od nasilja, nego zaštita bazičnih ljudskih prava, ženskih prava je na tako jednom lošem nivou. Građanke i građani su zaista razočarani i znaju da jedino oni sami mogu da nešto poduzmu kako bi riješili svoju situaciju. E sad zamislite, kad se nalazite u situaciji nasilja, šta možete da uradite? Postoje mehanizmi

0: ko si.
1: Nešto tako, a? Šta misli?
2: A da probamo groove?
1: Ajde, što da ne. Ja sam za.